91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לבמדינה.
1: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
2: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה
6: 91 FM. רדיו לב המדינה, רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

טיף וטף. בוקר טוב, שבת שולם, מה שלומכם? איך אתם עברתם את השבוע? הנה אנחנו נפגשים שוב בין שבת לשבת. רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, 7:03 דקות עד 9 אנחנו ביחד, עם בקשות לשירי ילדים שלכם. אתם מבקשים, אני משמיע. בשעה השנייה אנחנו נארח כאן את יובל המבולבל. אנחנו נשמע מה יש לו להגיד, מה התוכניות, על מה הוא רוצה לדבר, יש לו הרבה מה לספר. אז כל זאת בשעה השנייה, ואתם מוזמנים לצפות בתוכנית דרך הפייס לייב של רדיו לב המדינה, דרך הטיק טוק של חמי גדסי, דרך האפליקציה, דרך האתר, כדאי לצפות, לא רק להזין. הרבה יותר כיף. טוב, אנחנו פתחנו עם טיף וטף, הדצים, ואנחנו נמשיך עם הדצים. למה? כי יש פה בקשות לשירי ילדים. אז אנחנו נאמר בוקר טוב לכל מי שפעיל בדף הפייסבוק שלנו, ילדודס, עם חמי גדסי. בוקר טוב ללאל מלם, שרון מוגם מנוע פורט, גבריל אתגרוב, גלי נוינר, אלון נועה רומי ולגרינפלד, רונית בר יוסף, עודד בשרי, סרי מוסקוביץ', אילן דוידוב, יוסי חג'אג' אוראל ותהילה עושים שמח, אשר דהן עם משפחתו, ליטל, ליה עומר ואופיר דהן. בוקר טוב ליעקב מזרחי, בועז ונועה דיפשי. יש עוד? בוא נראה. שושנית אלקבץ, בוקר אור לכולכם. אנחנו עם הבקשות שלכם עכשיו, והבקשה הראשונה היא של נועה פורט. בוקר טוב. סבתא בישלה מרק. לא יודע, עיסה כמו שאנחנו רגילים אל המרק. מתוך טיף וטף אנחנו... נשמע את זה עכשיו, ואת רוצה להקדיש, נועה פורט את השיר הזה לשרון מוגמי, ירדן תלמור, גלי נוינר, גבריאל אתגרוב, יונתן דוד ינובר, ליעד לוי אסייג. הנה.

0: מה עשתה?
1: הלכה, הלכה, הלכה, הלכה, הלכה עד לבית השכי, ושם היא מצאה דקדוק
2: שאלים לה את הבכי.
3: אנחנו ממשיכים עם הבקשות שלכם, והבקשה הבאה של ליה אלמלם, בוקר טוב, שבת שולם. את רוצה לשמוע את ליל מנוחה מתוך בוא אליי פרפר נחמד, להקדיש אותו לעמרי נזר, גבריאל אתגרוב, יונתן ינובר, שרון מוגמי, גלי נוינר, ליעד לוי אסייג, לוטם ברדוגו. הנה, ליל מנוחה בשבילך.

ליל מנוחה. אנחנו ממשיכים עם הבקשה של שרון מוגרמי. בוקר טוב, שבת שולם. אתה רוצה לשמוע את אדון לימון מתוך אפרוחים להקדיש את השיר הזה לירדן תלמור, גלי נוינר, לאל מלם, לוטם ברדוגו, נועה פורד, גבריל אתגרוב, עומרי נזר, יונתן ינובר, ליד לוי הסייג, ואתה מוסיף. אני רוצה למסור ליובל המבולבל, שאני אוהב אותו, ובהצלחה בקרנבל. שרון מוגמי, אדון לימון בשבילך.

המון המון. גבריאל אתגרוב, בוקר טוב, שבת שלום. אתה רוצה לשמוע את אז מה של יובל המבולבל? אתה רוצה להקדיש את השיר הזה ליונתן ינובר, לי, ללוטם, לאה, ירדן, גלי, שרון, עומרי, נועה, ליעד. ואתה מוסיף. אני רוצה למסור ליובל המבולבל שאני אוהב אותו כל כך, ואני אוהב את הקלטות שלו, ויש לו לב זהב ומלא מחשבות חיוביות. יפה. הנה, גבריאל אתגרוב, אז מה? של יובל המבולבל.

0: משהו קצת שונה? אז מה?
1: אז מה? גלי נוינר, בוקר טוב, שבת שלום. את רוצה לשמוע את הכל פתוח בגרסה של אצלנו בפסנתר של נעמי שמר. את רוצה להקדיש את השיר הזה לשרון, לי, לגבריאל, ליעד, לאה, עמרי, יונתן, נועה, ירדן וללוטם. גלי נוינר, הכל פתוח, גרסת אצלנו בפסנתר.

ציפי שביט, שברו את הכלים עם הניצוח, הפקה מוזיקלית, העיבוד של מרטין מוסקוביץ', איטלקי במקור, אבל מרטין יודע לעשות את זה כמו שצריך, אומן. נשמע עוד אחד של מרטין מוסקוביץ', עוד הפקה מוזיקלית שלו, ניצוח, עיבוד, והפעם אסנת פז שרה, אמא שלי דואגת לכל. נו. איך לא?

0: מעבירה את התוכנית על הדודה עם חיימין גדסי. אני אוהבת אותך, חיימין.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
7: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
9: שלי
10: ריטה מיר, וגם אנחנו התארחנו בתוכנית ילדות שמחה מגדסי. היה לנו כיף.
9: 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי. לקראת שנת הלימודים החדשה יש שניים שביקשו את שלום כיתה א' של הגששים, אלון, נועה רומי ולי גרינפלד. בוקר טוב לכם. רומי עולה לכיתה א', מזל טוב, בשעה טובה, בהצלחה. וגם רונית בר יוסף, שלום כיתה א'. הנה, רונית, הבקשה שלך, והבקשה של אלון, נועה, רומי ולגרינפלד, הגששים.

גששים. בהצלחה לכל מי שמתחיל שנה חדשה בבית הספר, בגנים. אני מקווה שתהיה לנו שנה רצופה, רצופה בדברים טובים, רצופה בלימודים טובים, בהישגים טובים, בלי הפרעות, בלי אזעקות. הלוואי. אנחנו ממשיכים עם הבקשה של אלון נועה רומי ולי גרינפלד. הם רוצים לשמוע, אתם רוצים לשמוע, את לילה טוב של מאיה פפאיה. הנה, בשבילכם, משפחת גרינפלד, בשעה טובה לרומי שעולה לכיתה א'.

טוב, צריך להגיד בוקר טוב, לא לילה טוב, חברים, מה זה? בוקר טוב, שבת שלום, אנחנו כאן בילדודס, אנחנו בשעה הראשונה של ילדודס, רדיו לב המדינה 91 FM, בשעה השנייה אנחנו נערך כאן את יובל המבולבל, הוא כבר בדרך, אנחנו נשמע מה עומד להיות בקרוב. יהיו הפתעות, אני מקווה. בואו נשמע את הבקשה השנייה של משפחת גרינפלד, אלון נועה רומי ולי גרינפלד, אתם רוצים לשמוע את אבא של שבת. אוקיי, אבא של שבת מתוך מועדון המאפים הטובים, גיל ורנר וגדי גולדמן, גיל נקרא גילי בא לבקר, אז בואו נשמע את אבא של שבת. הנה, הבקשה שלכם.

אבא של שבת. מועדון המאפים הטובים, גילי בא לבקר, גיל ורנר יחד עם גדי גולדמן. אנחנו ממשיכים עם דאבל אופר חזה כמדי שבת. אנחנו אומרים בוקר טוב ליעקב מזרחי, אתה רוצה לשמוע את עץ הרימון, ושושנית אל קבץ כל יום מתחילה שנה. אז דאבל אופר חזה בשבילכם.

0: אנחנו אומרים בוקר טוב לנורית הירש.
1: בוקר טוב חמי, אני רובה נחת מהתוכנית שלך.
0: איזה כיף.
2: ילד דודס, תוכנית הילדים של רדיו לב המדינה, 91 FM, בכל שבת מ-7 בבוקר. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן, ראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבי 9664.
3: רדיו לב המדינה.
4: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345.
6: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה עם פיקו.
12: שלום ילדים, כאן פיקו.
13: כאן קוגומלו.
12: ואתם מאזינים לתוכנית של חמי גדסי.
13: כל שבת.
12: ילדודס.
14: פינתו של הכתב הצעיר, מיטי יונה.
15: מיטי יונה.
16: שלום לכם, שלום ילדודס, שמחת אופן, עוד שבוע שמדו לכם. מה קרה כל השבוע, שבוע קרה הרבה, בואו נתחיל. טורקיה שרה את הכפה בסוריה, טורקיה אימה, טראמפ גינה, שגריר האמריקני בטורקיה, אמר שזה מונע מדברים פוליטיים, שר ביטחון ישראל לקש תקף. וגם הפריימריז בליכוד, הרי שהפריימריז זה היה שבוע שעבר, היה חשד לזיופים במספר קלפיות. ועכשיו היו שפירות חדשות, בחווה את יתיה נכנסה לרשימה, גילה גמליאל נדחקה למרות מה שהיה שבוע שעבר. וחוזרים למשגרות והשלחה לכולם. ביום שלישי חוזרים ללימודים, לגנים. וראש הממשלה חשף, ראש הממשלה חשף את המשפר טלפון שלו. היה הקו היה מאוד עמוש, ואמר לרעיון נועם אמיר, ענה לו, ואמר שאחד מבניו נשאו להתנקש בו על ידי האיראנים. אחרי זה ארשת הברית התקנה ואמרה, ארשת הברית התקנה ואמרה שזה היה יאיר נתניהו, שוב רך בחשאי לישראל. באופר וינטר הקמת מפלגת עמך ישראל, והוא אומר נתניהו שייך ללכת הביתה. נתניהו אומר לא להשביע על המפלגות הקטנות. גם איימנות, כן, הילדה השבוע שהיינו 900 ימים לחטיפתה או העלמותה של איימנות שנעלמה בשפט 900 ימים, אז כן, נתפלל לשובה. תודה רבה חמי, נתראה שבוע הבא.
0: תודה רבה לך, ניתה יונה, הכתב הצעיר, תודה רבה לך, אנחנו שמחים לשמוע את קולך כל שבת, ומחכים לשבת הבאה שתעדכן אותנו על סיכום השבוע שלך. רגע, רגע, רגע, חכה רגע, זה מה שאני רוצה לעשות, זה. יס.
14: פינתו של הכתב הצעיר, ניתי יונה.
15: ניתי יונה.
0: אנחנו ממשיכים עם הבקשות שלכם. אנחנו עם הבקשה של משפחת דן. אשר דהן, בוקר טוב לך. אתה רוצה לשמוע את שי ורואים השטוטריקים. אתה רוצה להקדיש את השיר הזה לליטל, ליה, עומרי, לעומר ולאופיר דהן. הנה, שי ורואים.

יש, שי ורועי. זה היה למשפחת דהן, ועכשיו לבועז ונועה דיפשי. נועה, בוקר טוב לך, את מחכה בסבלנות לשמוע את נתי הגעתי הופעתי, ואנחנו היום נשמיע לך שיר של נתי יחד עם יובל המבולבל, שיתארח כאן אוטוטו בשעה השנייה, ממש בדקות הקרובות ייכנס לכאן יובל המבולבל, ואתם מוזמנים לא רק להזין, אלא גם לצפות דרך פייס לייב, רדיו לב המדינה, דרך האפליקציה, דרך האתר, דרך טיק טוק, חמי גדסי. ננסה לעשות היום שידור ישיר מהטיק טוק, אני מקווה שהכל יהיה בסדר. אז אתם מוזמנים לצפות, לא רק להזין, ואנחנו עכשיו נקדיש לך את אל תפסיק לחייך. במקרה שלך זה אל תפסיק כי את לחייך. נועה דיפשי, יובל המבולבל, יחד עם נתי הגעתי הופעתי.

0: מאזינים לפינה של אגם.
1: בוקר טוב, בוקר אור, שבת שלום, מה שלומך, אגם עדני?
2: בסדר, איך אתה?
1: מצוין, ברוך השם, אנחנו מדברים על...
2: אנחנו מדברים על תחילת שנות הלימודים.
1: הופה.
2: מתחילים עכשיו משהו, גם...
1: התרגשות, התרגשות של התחלה חדשה.
2: ממש.
1: שאנחנו קצת יותר גדולים, קצת יותר בוגרים, מי הולך ללמד אותנו, את יודעת?
2: אני חושבת שנשארת איתי אותה מורה.
1: כן.
2: אצלי ספציפית. אני יכולה להגיד לך שאח שלי גם, כי הוא בתוך החטיבה כבר, אז הוא עולה לכיתה ח', אני עולה לט', גל עולה לכיתה א'.
1: איזה כיף.
2: אז זה ממש מרגש, כי זה היה כל הכל הכל שעולה, הוא בחיים גם לא לבית ספר, זה הכי מרגש.
1: נכון. נתתם לו קצת טיפים?
2: גם נתנו לו טיפים.
1: מה?
2: מה?
1: איזה טיפ נתת לו?
2: בכללי, הוא בסודי שאני הייתי. אז אני ממש כזה אמרתי לו על הכל. עשינו לו סיור בבית ספר, היה לו איזה מפגש כזה עם הילדים, משהו שעבד ארגן, אחי בקטנה, ואחים לא היו אמורים לבוא, כאילו לא ראיתי אצל אף אחד מהילדים שהאחים שלהם באו, אבל אני והורי באנו עם גל, אמרנו אנחנו ממש רוצים להיות איתו בחוויה הזאת, כאילו לפחות בזה שהוא רואה את הילדים, רואה פעם ראשונה מי בכיתה איתו, ובהתחלה גל קצת התבייש, כי היו שם חבורת ילדים כזאת, בנים, שכנראה היו כבר מהגן ביחד, כי הם שיחקו כזה, ורואים שהם מכירו אחד השני, והם שיחקו בכדורגל, והוא רוצה לשחק גם. ואמרתי לגל אם הוא רוצה שאני אבוא איתו, והוא אמר לי כן, ושאלתי שם את אחד הילדים כזה, תגיד, אתה גם עולה לכיתה א', למרות שזה היה לי ברור, אבל כאילו ניסיתי כזה לדבר איתו, והוא אמר לי כן, לאלף אחת, וגם גל באלף אחת, ואמרתי לו, יא, גם הוא.
1: יפה, הנה חיבה, עשית שידוך.
2: כן, ואז אמרתי, הוא רוצה לשחק איתכם, הוא יכול, ואז הוא אמר, כן, אם הוא רוצה, שיבוא, ואז גל הלך לשחק, אני רואה אותם מרחוק, מתחיל לדבר איתם כזה. וזה פשוט היה כזה ממש גאה כזה. אני ממש שמחתי.
1: גל גם חברותי כמוך?
2: גלוש, כן, ברוך השם, כן, כן, דווקא כן. הוא מאוד ילד כזה, חייכן וזה. אז כן, כן.
1: יפה. טוב.
2: מקווה שיהיה לו הכי מדהים שיש שם.
1: אני גם מקווה. אני בטוח, אם יש לו את התמיכה שלכם, של הבית, של המשפחה, ברור שכן. ברור. מה את מאחלת לכל תלמידי ישראל שמתחילים שנה חדשה?
2: אני רוצה לאחל הצלחה, באמת, שתמיד תמיד תמיד תקבלו את האחר. זה חשוב. באמת, תמיד תזכרו. לא בהכרח רק את מי שזה משהו פיזית שרואים. כאילו, בדרך כלל שאומרים לקבל את האחר, זה נשמע... מישהו שהוא על כיסא גלגלים, או מישהו שהוא בצבע אור מסוים, או משהו כזה, שזה גם נכון במובן מסוים, אבל לקבל את האחר זה אפילו לקבל מישהו שהדעה שלו שונה, או שפשוט ההתנהגות שלו קצת אחרת, בכללי, גם לא מישהו בהכרח עם צרכים מיוחדים או משהו פיזי. וצריך לזכור את זה באמת, כי זה חשוב. באמת חינוך בא מהבית, זה באמת נכון. אז באמת הורים, אם ששומע אותי, תדברו עם הילדים שלכם על זה, זה באמת יכול להשפיע. מה אני רוצה לאחל? אני רוצה לאחל באמת שכולם פשוט יהיו מאושרים וייהנו מהשנה הזאת ויצליחו בלימודים וחברתית והכל הכל הכל וכן, שהשנה הזאת תעבור חלק בלי מלחמות ודברים.
1: אמן. טוב, נאחל לך בהצלחה בשנה הזו, שתביא הישגים טובים כמו שאת יודעת, שנשמע על הפתעות טובות מצידך, ואנחנו נחכה לשבת הבא לשמוע איך התחילה שנת הלימודים.
2: אחרי מי, רק רוצה להוסיף?
1: כן.
2: הסדרה, שכונת חיים.
1: הופה.
2: היא עולה בראשון, ב-30 לחודש, זה ראשון, נכון?
1: אז תגידי לנו איפה בדיוק, באיזה ערוץ?
2: זה
1: לגמרי חינוכית,
2: זה ביוטיוב. תיכנס, ממש זה הופיע, שידור חי כזה.
1: אה, סדרה ביוטיוב? אוקיי.
2: כן, של כאן 11.
1: אוקיי, יאללה, בהצלחה, נראה אותך.
2: תודה רבה, אז מי ששומע, כן, תלכו לראות.
1: תודה רבה גם, בהצלחה, בהצלחה. ביי ביי.
2: שבת שלום, תודה רבה.
0: הפינה של אגם,
1: נשתמע
0: בשבוע הבא.
1: והשיר שיחתום את השעה הראשונה, אחר כך אנחנו נהיה עם יובל המבולבל, שיר שיחתום את השעה הראשונה, זו בקשה של עודד בשארי, בוקר טוב לך, שבת שולם. אתה רוצה לשמוע את כדאי ללמוד. בהחלט כדאי ללמוד, ללמוד, זה חשוב. מתוך בילבי, זה השיר שיחתום, הדובדבן, שיחתום את השעה הראשונה, ואנחנו נפתח את השעה השנייה עם דובדבן אחר ושמו יובל המבולבל. אוטוטו חוזרים.

0: ילדים, כאן דוד חיים
1: ומולי וצומי,
0: ואתם מאזינים לילדודס עם חני קדסי.
1: מה זה?
0: מה זה? מה זה? סבבי בבי בובי באו, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
1: להתראות,
0: מחכים לכם.
2: מה זה?
3: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
4: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
3: איזה כיף.
4: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
3: איזה כיף.
4: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
3: חיים של
5: אבא.
3: וואו, איזה כיף.
4: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
6: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: רדיו לב המדינה.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: רדיו לב המדינה.
16: בוקר טוב ילדים, בוקר טוב חמי, קנאתי, הגעתי, הופעתי, אבל עכשיו לא הופעתי, עכשיו האזנתי, זאת אומרת, עכשיו אני מאזינה, למה? לתוכנית שלך ילדודס ברדיו לב המדינה, איזה כיף!
17: קנאתי! 91 FM רדיו לב המדינה,
18: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה,

0: בוקר טוב ליובל המבולבל.
1: בוקר טוב לחמי גדסי.
0: בוקר, איזה כיף שאתה פה, אחרי כל כך הרבה שנים שאני משדר את התוכנית הזאת, 16 שנה. 16 שנה, מ-2010 התחלנו עם ילד דודס, ואומנם דיברנו בתוכנית מדי פעם, הקלטה פה, אבל לא הייתה, והנה אתה פה עכשיו, קומיקאי, כוכב ילדים, יובל שם טוב. אני שמח שאתה פה ואני מתרגש קצת, אני מודה, אני אסביר לך יותר מאוחר למה. יש סיבה, לא כי אתה יפה ומוכשר שזה לחוד.
1: יופי פנימי.
0: יפה. אבל יש סיבה נוספת ואני אסביר.
1: אני יודע מה, הולכים לאותו ספר.
0: לא. כן, אני הבאתי לך גם משהו מיוחד. חוץ ממה שאתה רואה פה.
1: הג'חנון פותח.
0: אז מי שלא מכיר אותך, יובל שם טוב, ספר לנו קצת על ההתחלה שלך עד שהגעת הלום. טיפה, ככה בקצרה. מי שלא מכיר מזה, יובל המבולבל.
1: ככה, נסעתי בכביש 4. הגעתי הלום. אני כל חיי חלמתי להיות מפורסם, כי כשהייתי ילד, הייתי ילד דחוי ולא מקובל כזה, ואמרתי יום אחד, אני אהיה מפורסם ויואבו אותי. זה היה, זה הייתה התוכנית המקורית.
0: הצלחת.
1: כן, אבל עכשיו אתה יודע, המטרה היא לא להיות נאהב, המטרה היא באמת, יש פה שליחות מסוימת, להביא טוב לעולם, לעשות משהו טוב, שזה בהתחלה לא ראיתי את זה. וזה מדהים איך שאתה יודע, לאט לאט הדברים מהם. אחד איך כאילו היקום, אלוהים מוליך אותך בדרך שבסופו של דבר אתה מוצא את הייעוד שלך. היום אני ממש חי את הייעוד, וכמובן שזה לקח סליחה לצרידות, תקופה של קיץ הרבה הופעות, אז לקח הרבה זמן עד שהגעתי למקום הזה עם המון מכשולים.
0: כן, דרך מפותלת.
1: כן, אבל ככל שהדרך יותר קשה ומפותלת, בסופו של דבר אתה יותר מעריך את המקום שאליו אתה מגיע.
0: מחושל גם, אתה יכול לעמוד בלא שמגיע או בקושי שמגיע.
1: נכון, לאט לאט אתה לומד גם לא להתרגש יותר מדי ממכשולים, כי מכל מכשול וכל לא אתה רק לומד איך כן להתקדם בחיים. וזהו, התחלתי בעיקר בימי הולדת. אחרי שכולם סירבו לי לכל מיני אודישנים.
0: לפני אבל יום הולדת היית גנן בגן ילדים.
1: נכון, יפה, בוא נעת, אז מחקר יפה. אבל זה היה במסגרת הנחל שהייתי בגרעין בקיבוץ כתורה, שכל החברים שלי עבדו במתיים וברפת, אני עבדתי בגן ילדים. כי זה היה, אתה יודע, זה הייתה, תמיד הלב היה שם, עולם הילדים. ושם באמת סברתי המון ניסיון לגבי, אתה יודע, מה ילדים אוהבים ומה מצחיק ילדים. ואז באמת, כשהשתחררתי מהצבא ורציתי לקדם את הקריירה, אז ניסיתי להתקבל לכל מיני ערוצי טלוויזיה וצוותי בידור, וכולם אמרו לי לא.
0: למה? צוות בידור כן.
1: צוות בידור כן, נכון, אבל גם בצוות בידור היה איזה מופע שאחר כך, מופע גדול כזה, שלקחו למיעל בר זוהר, אני זוכר אז הייתה כוכבת, ואני באתי ולא קיבלו אותי למופע הזה, אני זוכר שקיבלתי הרבה לא בחיים. אבל כל הלא הזה הביא אותי למצב שאני אומר, טוב, אם כל המורמים לא, אז אני אעשה לבד. וימי הולדת זה היה בהחלט המקום הכי בטוח להתחיל בו, כי לא צריך אודישנים להופיע בימי הולדת. וזה בשבילי היה בית ספר הכי טוב. דרך הימי הולדת למדתי באמת מה ילדים אוהבים ומה מצחיק ילדים. הייתי מנסה עליהם כל מיני קטעים חדשים ורואה מה עובד, מה לא עובד. ובתקופה הזאת גם התחלתי לכתוב שירים, את יובל המולבל, בלון גדול, דיו, כל מיני שירים שבעצם לאט לאט התהוו לקלטת הראשונה. שזה גם כן, חיפשתי מישהו שיפיק, יעשה. ושוב קיבלתי הרבה סירובים, ואמרתי, כל מה שאני מקבל סירוב, זה סימן שאני צריך לעשות את זה לבד. ואז באמת, זו הייתה נקודת המפנה של הקריירה העיקרית, של לקחת את כל החסכונות, כל השנים האלו שהופעתי בימי הולדת, וגם בדיוק התחתנתי, ואני ומיכל אשתי לקחנו החלטה, במקום להשקיע במשכנתה, להשקיע בקלטת. זו הייתה החלטה משותפת, זאת אומרת שמיכל אשתי יותר דחפה לכיוון הזה.
0: קצת אמיץ, לא?
1: כן, זה גם אמיץ וזה גם מראה לי...
0: כמה שהיא מאמינה בך.
1: כמה שהיא האמינה בי, היא כאילו כן? לא היססה לרגע, היא אמרה, ברור, מה, זה יצליח, ברור שזה יצליח.
0: מיוחד, ברור.
1: ואז באמת מהקלטת, אחרי שהקלטת הייתה מוכנה ש... כתבתי, ביימתי, עשיתי ממש את כל ה... נכנסתי לתוך הקלטת הזאת את כל 10 שנות הניסיון שהיו לי בהופעות בימי הולדת לסיפור אחד על ילד ש... שגרת חיים של ילד מבולבל של איש ילד כזה וכן וגם אז זה לא ישר הצליח הייתי צריך להפיץ את הקלטת הזאת וזה היה בעיקר בשטח זאת אומרת ממש ככה בימי הולדת שהייתי מופיע וברחובות הייתי מחלק לאנשים רק תכירו אותי, תכירו אותי. ואחרי הרבה עבודת שטח שעשיתי והכשרתי את הקרקע, התחילו באמת להגיע הרבה הצעות של הפסטיגל וערוץ הופ והצגת ילדים ומפיקים. פתאום לאט לאט התחילו לפנות אליי. וכן, ומאז הכל היסטוריה.
0: תגיד, כשאתה מקבל היום ביקורות, בעיקר ברשתות החברתיות, יש גם טובות, חיוביות וגם פחות.
1: כן.
0: איך אתה מסתדר עם החיוביות, אני רוצה לשאול.
1: עם החיוביות?
0: כן, עם החיוביות.
1: זה מחמם את הלב, שמה...
0: ספר לי על איזושהי תגובה חיובית שקיבלת שאתה זוכר אותה לטובה שמה, והיא
1: אני
0: מיוחדת.
1: אני מקבל כל הזמן, אבל נגיד השבוע, מישהי סיפרה לי שילד שהיה לו קשיים בדיבור, ובזכות הקלטת הראשונה הוא למד לדבר, ממש, למד לדבר, תודה. עכשיו זה אומנם, תודה, אחד מיני רבים, אבל כל ילד וכל סיפור וכל...
0: עולם ומלוא.
1: עולם ומלוא, אני אומר, אני חושב על הילד הזה, אבל מה שעבר עליו שקשה לו לדבר, והוא רואה את הדמות הזאת של יובל המולבל, שנותנת לו כוח. בדרך הדבר הזה הוא, אתה יודע, וההורים, מה עובר על ההורים, לראות את הילד שלהם מתחיל לדבר בזכות הקלטת הזאת. בזכות, אתה יודע, זה דברים שלא עוברים מעל הראש, וזה נכנס ישר ללב, וזה מחמם, וזה מרים את ה... זה מרים את
0: הרוח.
1: כן, זה אומר לך שיש משהו נכון במה שאתה עושה. זה נותן המון המון כוח.
0: ואם מדבר על התגובות הפחות נעימות, היום יובל המבולבל לעומת לפני 10 שנים, איך אתה מגיב ל...
1: איך אני מגיב היום?
0: היום לעומת לפני 10 שנים.
1: תראה, היום... היום אני מבין...
0: יש הבדל בין מה שהיה
1: כן,
0: נגיד
1: ברור,
0: לפני 10 שנים?
1: ברור, פעם הייתי מתמוטט מכל תגובה רעה. זה היה ממש חץ ללב, זה היה ממש קשה להתמודד עם זה. אבל זו עם השנים, אחרי כל השנים, אחרי כל התגובות רעות, יש פתגם שאומר, הכלבים נובחים והשיירה עוברת. זה תמיד יהיו תגובות רעות. אבל היום אני גם מסתכל על זה אחרת. אני גם לאחרונה קצת התחזקתי ביהדות, בדת, ו... אני מבין שהכל מהשם, זאת אומרת, גם הטוב וגם הרע, הכל מהשם, והכל זה אלוקות והכל זה אחד. והתגובות האלו, הרעות במרכאות, יש לי את הבחירה, האם לקחת אותם ולתת להם להפיל אותי, או שלקחת אותם ולתת להם להרים אותי. זאת אומרת, יש שתי אופציות. אופציה אחת, אני יכול אולי אפילו להקשיב ולהגיד, אולי יש משהו שאני צריך לקבל מהתגובה הרעה הזאת. משהו שאני יכול לשנות, להתאים את עצמי. ומצד שני, אני יכול להגיד גם, אולי מתוך התגובה הרעה הזאת, אני רואה איך אני מתמודד עם הדבר הזה, איך אני מתגבר עליו, אני לא נותן את זה להפיל אותי. ודבר שלישי שאני יכול להסתכל עליו, זה, אני אגיד, אם זה כל כך מפריע לי וזה נוגע לי, אולי יש משהו בי שאני צריך לשנות, כדי שזה לא יפריע, כי בסופו של דבר, כל השערות וכל המלחמות, כל זה פנימי. ומה שאתה רואה מבחוץ מקרין פנימה על הפנימיות שלך, ומה שאתה מגיש בפנים מקרין גם החוץ על החיצוניות. אז בסופו של דבר, אני חושב שזה הכל כאילו דברים שמסרים, שנשלחים אליי, כדי שאני...
0: אשתפר.
1: או אשתפר לא גם לשנות. עכשיו נגיד סתם, מישהו כותב לי... התכנים שלך רדודים. עכשיו, אני יודע שהתכנים שלי לא רדודים. אבל אם אומרים לי את זה, זה לא שעכשיו אני עכשיו צריך לשנות לעשות את התכנים יותר מתוחכמים. אני פשוט צריך לדעת לפעמים גם להבין ש... שלא לתת לדבר כזה לשנות אותי. ואני אמשיך ללכת בדרך שלי, וזה מראה עד כמה אני חזק. אבל לפעמים כן, יש תגובות מסוימות שאני לוקח לתשומת ליבי. להגיד לך סתם, מה הייתי באיזו הופעה, והיא אמרה לי, האמא, הילד עשה לך שלום, ואתה לא הגבת לו. אז לא ראיתי את הילד שעושה לי שלום. אבל אולי באמת עכשיו אני צריך לשים לב יותר לילדים שעושים לי שלום, כי בשבילם, שהם עושים לי שלום, מספיק שאני אעשה להם שלום בחזרה, זה העולם ומלואו. כן. אם אני מתעלם, אז מפיל אותם. אז כן, אתה יודע, כן למצוא את הגבול בין מצד אחד, להקשיב לדברים וליישם אותם, מצד שני, ללכת בדרך שלי.
0: אבל גם צריך להשלים עם זה, שלא לא כולם יאהבו אותך. אין מצב שכולם אוהבים אותך, יש כאלה שלא יאהבו אותך.
1: מסכים אותך לגמרי.
0: כן, נכון. נקבל את זה.
1: נכון.
0: גם לא כולם יאהבו את מה שאתה עושה,
1: ויש
0: כאלה, ככה זה, אין מה לעשות, אין 100%.
1: נכון.
0: אתה יודע, אחד מה... כשביקשתי ממך רשימת שירי ילדים, אני קצת הופתעתי לטובה ממך. שאלת אותי בתמימות, שירים שלי או שירים של אחרים? אני אמרתי, אני זורם איתך, ואתה באמת ביקשת 90, יותר מ-90% שירים של אחרים, שזה מראה על צניעות. כן, אני
1: לא, אתה יודע, מי אני קטונתי, אני
0: כותב
1: שירים.
0: צניעות, אמנם פתחנו עם הדרך שלי, ואני גם רוצה לסיים עם שיר שלך, אבל הנה, באמצע ביקשת את עודני ילד, ואתה גם רוצה את הגרסאות
1: המקוריות.
0: אז בוא נשמע את הכל עובר חביבי, ככה לתנחת המוזיקלית.
1: וואו, וואו, וואו.

0: תודה לכם, גודה, שזורי, ואני אוהב אותך.
1: תודה לכם,
0: אני אוהב אותך, ואני אוהב אותך, חמי.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
6: כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי.

0: ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום ילדים, כאן דוד חיים
3: ומולי וצומי,
2: ואתם מאזינים לילדודסים חמי קדסי.
3: מה זה?
2: סבבי בבי בובי באו, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
3: להתראות,
2: מחכים לכם.
4: יובל המבולבל כאן ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM ילדוד שמחה מגדסי, חמי גדסי, עכשיו 8:24 דקות, ויובל, אנחנו נשמע עכשיו ברכה שמישהו ברך אותך, אם אתה מוכן לשמוע את זה.
5: אוקיי, וואו.
4: כן, מוכן?
5: מוכן.
2: חמי גדסי, מה המצב? כאן דוד חיים שנפל אתמול המים וצמחו לו כניים על הגרביים. שמעתי שאתה מארח את יובל המבולבל
5: בילדודס. חיים שלי.
2: התוכנית שהיא כבר מוסד. אז תמסור דרישת שלום חמה ליובל. תגידו שאני אוהב אותו, ואני בטוח שהפסטיבל הענק שהוא עושה באמפיבול יהיה פסטיבל מטורף, כמו שרק יובל יודע לעשות.
5: איזה חמוד.
2: אז בהצלחה יובלי, אוהב אותך, מחכה להזדמנות הבאה להופיע איתך. ועד אז, שבת שלום, חיבוק גדול, ואיזה כיף, איזה כיף לכם שאתם ביחד נהנים בילדודס. שבת שלום, אוהב אתכם, בואו!
5: חיים שלי, אהוב ליבי. אפשר לדבר קצת על חיים?
4: יאללה.
5: תקשיב, חיים, ואני מכיר כבר 30 שנה, אתה יודע, הרבה לא יודעים את זה, שעוד לפני שאני התפרסמתי, ולפני שהוא התפרסם, והיינו, אתה יודע, האמת שהוא התפרסם לפניי, והוא היה בכל מיני תוכניות טלוויזיה, עם דליק וזה, הוא עדיין לא היה דוד חיים, הוא היה חיים הליצן, ואני הייתי יובל המולבל בירושלים, ואני זוכר שהוא לקח אותי להופיע בכל מיני מקומות, הוא ממש פתח לי את הדלת ככה, בגדול ו... ואז הוצאתי את הקלטת והיא התפוצצה והתפרסמתי מאוד, והיה לנו גם תקופה של כזה נתק כזה. אני זוכר כי כשהתפרסמתי היה לי מאוד קשה, היה לי קשה מפגשים עם חיים, כי כאילו אני הגשמתי את החלום והוא עדיין לא, ותמיד הרגשתי שאני כאילו, יש לי איזה מין, זה לא נעים, זה לא נעים. ואני ניסיתי, זה לא נעים, כי אני הגשמתי את החלום והוא לא, ואני מין נתק כזה. ואז הייתה להופעה בקניון מלחה, ולא דיברנו, זה שנה. ובאתי אליו לקניון, שהייתה להופעה, ראיתי שהוא מופיע ליד הבית שבקניון מלחה, ובאתי, התחלתי לבכות, מה עם חבק אותו? חיים, אני אוהב אותך, ולמה איך התרחקנו, ואני בוכה, ויש שם ילדים, יהיה, יובל המולבל, יובל המולבל, אני אוהב אותך. וזהו, חודש אחרי הוא יצא עם הדמות דוד חיים, ואז אנחנו... אני בשני ככה מדי פעם בכל מיני הפקות, ובאמת כל האנשים הקולגות בתעשייה, אני חושב, אני יכול להגיד בהחלט שחיים הוא אחד האנשים הכי קרובים אליי, והכי כזה בן אדם טוב, בן אדם ישר, בן אדם שבאמת אכפת לו מאחרים ומפרגן לאחרים בלי שום אגו. פשוט אוהב את הבן אדם הזה, אין לי מה להגיד. אני אוהב לי, אני אוהב יוחדות חיים.
4: אני יכול להבין אותך, כי באמת מכל האומנים, אומני הילדים שאני הערכתי והכרתי כאן ב-16 שנים האחרונות בתוכנית ילדודס, אני אוהב אותו הכי הרבה.
5: גם אני.
4: אני אוהב אותו מאוד.
5: גם אני. אין
4: מוכן. אתה מוכן לעוד?
5: כן! בדבר אני מהיר את הילדים. לא, גם הקול שלי היה צרוד בהתחלה. תמיד הוא צרוד. היה אובר צרוד. אני עכשיו לא יודעת, נפתח לי הכל.
4: הנה, תשמע עוד ברכה.
6: בוקר טוב, יובל, חברי היקר, קנאתי, הגעתי, הופעתי, וממש התגעגעתי, שמעתי שאתה מתארח היום בילדודס.
5: חרודה.
6: אצל האחד והיחיד, חמי גדסי. אז רציתי לשלוח לך חיבוק ענק ולהגיד לך שאני אוהבת אותך ומחכה כבר לחנוכה הקרוב, שבו ניפגש על במה אחת בקסם של פסטיבל. אז תהנה מהאירוח אצל חמי, ואוהבת, נתראה בקרוב, נשיקות, נאתי.
5: נעתי, מתוקה, אלן כמוה, באמת, היא גם כן תופעה שבשנים האחרונות פרצה לתודעה של, של עולם הילדים, וכמו שהיא אמרה, השנה אנחנו מאחדים כוחות ביחד בחנוכה, בקסם של פסטיבל, יש לנו באמת הרגשה שהולך להיות לנו כיף ביחד, כל הקאסט.
4: יש משהו משותף בין נעתי, הגעתי, הופעתי לדוד חיים.

0: להם איזה טוב לב
1: כן,
0: בזה,
1: נכון? נכון? מלאתי, כן,
0: אנשים צנועים ואנשים מאוד. טובים.
1: כן, נכון.
0: לב
1: נכון.
0: רחב מאוד לשניהם.
1: כן, וגם לא נותן להם שהם קצת, יש כאלה שהם קצת מצליחים, הולכים לאיבוד, אצלם זה לא קורה. לא קרה, לא קרה ולא יקרה.
0: תספר לנו קצת, רגע, לפני שאני שואל אותך על הקרנבל של יובל, היה עוד מישהו שרציתי שיקליט לך איזושהי ברכה בבוקר, אבל הוא קשקש כל מיני קשקושים ואמר דביל, דביל.
1: דביל! איזה גיל וסרמן. דביל!
0: אבל...
1: ידעתי שזה הוא. אנחנו קוראים אחד לשני דביל, אבל זה במחמאה. זה מתוך אהבה. דביל! דביל! וסרמן, פרופסור פוקס, אחד האנשים.
0: פרופסור וואנה?
1: הוא כל כך מצחיק אותי. איש פשוט מצחיק ומוכשר.
0: הוא אמר שגם עזרת לו להיכנס לערוץ הופ עם דמות נשית שעד אז לא היה.
1: נכון, שולה פרגנולה, כן. כן, בהתחלה, באמר הגווניה, רציתי להכניס, הוא אמר, שמע, אני רוצה להכניס את שולה פרגנולה. שזה גבר שמגלה עם אישה. ובערוץ הופ, אתה יודע, הם עוד כזה דידקטים כאלו, ואומרים, שמע, זה לא, לא, לא, לא יודעים איך להתמודד עם זה. אמרתי, בואו ננסה פרק אחד. הם נתנו באמת פרק אחד, וראו שזה ממש מצחיק, ממש אהבו אותו, ומאז יש עוד הרבה גברים שהם מגמים נשים, בכל מיני ערוץ, הוא ממש פתח את הדלת, לא, הוא מצחיק. הדמות הזאת של שולה, אין איזה אחמר.
0: בכלל איש מצחיק, כן. ספר לנו על הקרנבל של יובל, שלשמו התכנסנו בעצם, לא אותו.
1: כן, האמת היא, זהו, אני רוצה להקדים ולומר, שבגלל התחזית, אמרו שירד גשם היום ומחר, אנחנו דחינו את הקרנבל, זה נדחה. זאת אומרת, הוא עדיין קורה, זה קורה ב-27 לתשיעי, זאת אומרת, ביום הראשון של חול מועד סוכות. אז זה הזדמנות טובה גם להגיד לכל מי שרכש כרטיסים, זה נדחה ל-27 לתשיעי, ביום הראשון של חול מועד סוכות, הקרנבל של יובל באמפי וול, זה אירוע שנעשה פעם בשנה, אירוע מאוד מאוד גדול, שהוא מאוד... קשור למותג יובל המבולבל, כבר מהכניסה יש דמויות ושירים של יובל ומתנפחים וכל מיני סדנאות ואטרקציות ודוכנים וממש מין הפנינג גדול כזה, הכל באווירת יובל המבולבל עם השירים שלי ברקע, עם דמויות, עם להקה ששרים את השירים שלי וכל מיני דמויות מתנפחים גדולים של מבולבלים ומחלקים לילדים כל מיני כוכבים קטנים כאלו. ואז יש את המופע המרכזי שזה בעצם הקרנבל של יובל, שזה מופע שבו אני מופיע עם צוות של 20 משתתפים על הבמה, ויש גם ילדים, קבוצה של ילדים, כוכבים של יובל שמופיעים, וזה מופע אחר ממה שכולם מכירים ואוהבים, זאת אומרת, מהמופע הבמה ומחרת מההצגות, זה משהו אחר במיוחד, שהוא חד פעמי, וזה קורה ב-27 לתשיעי, יום ראשון, בכל המועד סוכות, ביום ראשון של כל המועד סוכות.
0: איפה?
1: באמפי וול, בפארק הירקון. כן, מולבל. תבואו, תחפשו, לא יודע. תחפשו ברחוב, תמצאו אותי.
0: איך אתה מצליח גם את המופע הזה של הקרנבל וגם את המופע של הקסם, קסם של פסטיבל?
1: כן.
0: איך אתה מצליח גם זה וגם זה וגם זה, ויש לך שבעה ילדים בלי הנערה?
1: שבעה ילדים, יש לי שתי הצגות שרצות, ויש לי חלטות, כן, זה יש...
0: קיצור, אתה לא ישן.
1: אני ישן, אני ישן טוב מאוד, דווקא, אתה יודע, אני, בדיוק כשהעוליתי השבת, אני שם ראש ונרדם, זה מיסרנות למדתי. שם ראש על האדמה, נרדם תוך שנייה, אני ישן טוב בלילה. אבל, תשמע, אני, דווקא בתקופות שאני פחות בעשייה, נגיד שהיה את הקורונה, תשמע, אני הייתי בדיכאון, העבודה והעשייה, זה, כל פעם שיש לי לחץ בעבודה, אז אתה יודע, זה מהיר אותי, זה מרים אותי, זה כיף. גם אני עוסק בעבודה שהיא כולה שמחה ועשייה וטוב, ואתה רואה את התגובות מול הילדים שמחבקים אותך וההורים שנותנים לך את המחמאות, זה דבר שאין לו, אין לו סוף.
0: רוצה להגיד מילה על קסם של פסטיבל?
1: כן, השנה, לשמחתי, אני הצטרפתי לקאסט מדהים ולרעיון נפלא שנקרא קסם של פסטיבל, וזה הפקת חנוכה מאוד מאוד גדולה. אנחנו הולכים להיות פה באמת בראשון לציון גם כן, באיזה היכל ספורט כלשהו ששכחתי
0: את שמו. חנוכה זה עוד הרבה זמן, דצמבר.
1: כן, אבל מתחילים, אנחנו מתחילים כבר מעכשיו, זאת אומרת, אנחנו מתחילים כבר לעבוד על חזרות, ולעבוד על שיר הנושא, ולעשות פרזנטציה. יש המון עבודה סביב הדבר הזה, כי זה חנוכה מאוד מאוד גדול, זה די שונה מדברים שעשיתי עד עכשיו, כי בחנוכה, בשנים האחרונות הייתי עושה מופעים, שנה שבה עשיתי עם רינת, ולפני זה עשיתי עם הדימל בלוי, כל מיני מופעים כאלה
0: שרציתי. מותק של פסטיבל
1: במותק, נכון, הייתי נכון, הייתי גם במותק המון שנים, אבל זה כאילו עושה רושם, שהולך להיות משהו הרבה יותר גדול, ויש שם קאסט מדהים, זה שם את משפחת ספיר, וטל מוסרי, ונתי הגעתי, ומיכל הקטנה, וכיף לי מיאלי, ודנה בנדנה, ועוד המון המון הפתעות, אבל מי שאני הכי מתרגש להופיע לצידו השנה, זה טל מוסרי, שכבר שיתפנו פעולה בעבר, אחד האנשים הכי מצחיקים, הרבה לא יודעים את זה, אבל הוא איש שנון ומצחיק ורציני, הוא תמיד מגיע לפני כולה, ועושה חזרות, והוא כך תמיד את הדברים האלה בשיא הרצינות, ומי שמפיק את המופע הזה, זה אסי ואלעד, שומרי קופות, והתיאטרון הישראלי, ומי שמביים זה אודי גוטשלק, אודי מייצב את אודי באביעד. בקיצור, המון שמות טובים, ואסף אשתר כותב, המון שמות טובים שותפים לדבר הגדול הזה, וזו הפקה שמספרת על מפעל של משאלות, תמיד כל ילד שמביע משאלה, אז כאילו המשאלה מגיעה בכמו איזה כדור כזה למפעל, ויש מחלקות, מחלקה של מקצועות, מחלקה של חלומות, מחלקה של פיות, כל אחד, מחלקה של גיבורי על, כל אחד במשאלה שלו, ואז יש מישהו שרוצה לחבל במפעל. בקיצור, כסף של פסטיבל, זה קורה בחנוכה, ואני מתרגש מאוד לקראת הדבר הנפלא הזה.
0: שיר הבא, רציתי שתדע. אלוהים
1: אוי,
0: שלי.
1: אוי, זה שיר.
0: אתה רוצה להגיד מילה?
1: זה שיר שכל כך הרבה פעמים ליווה אותי כילד, כי אני זוכר שילד, שהייתי ילד דחוי, שלפעמים, אתה יודע, חרם, וזה, דברים לא נעימים, עברתי כילד, וכאילו תמיד הרגשתי שמי שתמיד מקשיב לי זה אלוהים, ותמיד רציתי שתדע, רציתי שתדע שלא קרה לי.
0: מי מהילדים, משיבת הילדים, ממשיך דרכך, לפי דעתך?
1: כרגע, זה קטע, כאילו, אף אחד לא ממש הולך בדרך. תראה, יש את לישית בר, הבן שלי, שהוא בן 16, שהוא הולך לכיוון של גיטרה, הוא נגן גיטרה, משהו מדהים. רציתי שהוא יבוא יום, אבל הוא לא קם. ילד מ-16 יום שבת, בכל מקרה. אבל יש לי הרגשה שהבת שלי, אור, ילדה בת 7, היא לאחרונה התחילה להפקיד כמה כישורי מצחק, והיא עולה על השולחן, מצחיקה את כולם, ויכול להיות שזאת היא תהיה.
0: היית מביא אותה?
1: היא גם עוד לא קמה. כן, היא שבת, זה קשה להעיר אותם.
0: עוזי חיטמן, רציתי שתדע, בשבילך.

0: אנחנו אומרים בוקר טוב לנורית הירשלך.
1: בוקר טוב חמי, אני רובה נחת מהתוכנית שלך.
0: איזה כיף.
2: ילד דודס, תוכנית הילדים של רדיו לב המדינה, 91 FM, בכל שבת מ-7 בבוקר.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה
11: עם פיקו.
12: שלום ילדים, כאן פיקו,
13: כאן קוגומלו,
12: ואתם מאזינים לתוכנית של חמי גדסי
13: כל שבת
12: ילדודס.
0: חזרנו 8:41, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, ילדודה שמחה מגדסי, אנחנו מארחים את יובל המבולבל. יובל, אני רואה שאתה עם הגיטרה.
14: בגיטרה. בוא נעשה מחרוזת, שירי יובל.
0: Yeah.
14: שלום לכם ילדים וילדות, אני יובל המבולבל. כל היום אני עושה שטויות, לא בכוונה אביך. את החולצה אני לובש מהרגליים ומכנסיים מהראש. כששואלים אותי כמה זה שתיים ועוד שתיים, אז אני אומר
0: שלוש.
14: וכולם אני בחורף מבושל, בקיץ מנוזל, רוכב לי על גמל, החיים הם קרנבל. ושואלים אותי תמיד מי אתה בכלל, אז אני אומר יובל
0: אמה
14: בואי בא.

0: זה היה אבל unplugged.
1: שמע, התרגשתי כשבחנת אותי, לא התרגשתי ככה מאז הטסט.
0: עברת אותו.
1: עברתי, עברתי, מכה ראשונה. לפני שאנחנו ממשיכים, כי אנחנו ממש ככה לאט לאט לקראת סוף התוכנית.
0: מה, כבר לקראת הסוף?
1: כן, כן, מה לעשות, זה עובר מהר. Time flies when you're having fun. אני לא רוצה לשכוח מה שאמרתי לך בתחילת השעה, שיש לך מקום חם מאוד בלב שלי.
0: כן, זהו, לא הבנתי מה אתה מדבר. זה הזמן לחשוף.
1: אז זה הזמן לחשוף. לפני שאנחנו ממשיכים, שתדע שאתה נמצא אצלי בלב, משום שאתה עושה, מקודם הזכרת את זה שאתה עושה טוב לאחרים. זה הייעוד שלך, נכון?
0: נכון לגמרי.
1: ואתה עושה את זה כבר המון שנים.
0: נכון.
1: נכון. אז אחד מהדברים שאתה עושה, זה שאתה הולך לבתי חולים משמח ילדים.
0: נכון.
1: אז הבן שלי היה בן 4, אתה מתרגש.
0: וואו.

0: Mazel. וואי, מה זה? ממתי זה?
1: כתוב שם, 2008. הוא היה בבית חולים, ו... אתה הכנסת לו אור.
0: וואי, וואי.
1: אתה העלית לו חיוך.
0: אחי אור, אתה מרגש אותי, זה לא ציפיתי. וואי.
1: אתה... זה מ-2008, זה המון המון שנים.
0: לפני המון זמן זה היה.
1: תשמע.
0: זה כמעט 20 שנה.
1: 18 שנים,
0: נכון. 18 שנים.
1: בזכותך הוא העלה חיוך אחרי הרבה זמן שהוא לא חייך, ואני עמדתי מהצד ואני צילמתי, ופשוט... אני זוכר לך את זה לטובה.
0: הנה אני עם הגיטרה פה.
1: אני פשוט זוכר את זה לטובה. זה עשה טוב לבן שלי, אישית.
0: וואי, וואי.
1: ואתה היית כזה חמוד ועדין וצנוע, ועשית את זה, עשית את זה והמשכת הלאה לילד הבא. אתה כל כך מיוחד.
0: וואי, איזה
1: מרגש. ורציתי להראות לך, זה רום, זה רום שלי.
0: אני פה את התמונה, מי שרואה פה ב...
1: הנה.
0: הנה, וואו, איזה מרגש. בן כמה הוא פה?
1: 4.
0: וואי,
1: היום בן 22.
0: וואי, איזה מתוק.
1: ורציתי להראות לך, זה... Oh, הנה, כך תעזור לי להוציא את זה רגע. בבקשה.
0: וואי, זה הוא?
1: כן, זה הוא בן 22.
0: וואי.
1: יכול לקרוא.
0: למה הוא היה בבית חולים? מה היה לו?
1: זה סיפור, אבל הוא עבר את זה, ברוך השם. ברוך השם, הכל בסדר, אתה רואה אותו היום.
0: וואי, איזה מלך, איזה נסיך. איך הם... וואי, תקשיב, אתה מבין, זה בסופו של דבר, זאת התכלית, אתה יודע, כי הרבה פעמים אני מופיע ואני זה בקריירה, ואתה רוצה לקדם את העסק, הכנסות, הוצאות, אבל זה כל חרטה בסופו של דבר, כי
1: אתה שימחת פה ילד בבית חולים.
0: ילדים שנמצאים בבית חולים, הם נמצאים בתוך החדר שלהם, ובמצב שלהם, וקשה להם. פתאום נכנס את הדמות שהם ככה מכירים ואוהבים, ועם גיטרה או לא יודע מה וזה, ואתה רואה אותם פתאום, איך הפנים שלהם פתאום זורחות.
1: נכון.
0: ואתה אומר לעצמך, בסופו של דבר, אין דבר יותר חשוב מזה. ולפעמים, אתה יודע, גם יש לי ימים שאני לא הכל מסתדר, או לפעמים קצת עצוב, קצת מצורח. אני נכנס לילדים האלה, יוצא משם, זה גם נותן לי פרופורציות לחיים, שאני אומר, מה אני כלולן, על מה? יש ילדים, אתה יודע, שלא נדע באמת מצבים מאוד מאוד קשים, יש ילדים שמבלים כמעט את כל החיים שלהם בבית חולים. ואתה רואה את ההורים נמצאים איתם, וישנים איתם בחדר, וחיים איתם את החיים. ואני מסתכל באמת על הילד המתוק הזה, על רום, ואני רואה אותו ישנים, עם חיוך על הפנים, מסוכי הבן. ועצמע, אתה אומר, בסופו של דבר, זה התכלית, זה התכלית.
1: נכון.
0: אני מרגיש כאילו הקדוש ברוך הוא נתן לי את כל הכישרון, המתנה הזאת של לשמח ילדים, אולי רק בשביל לי כמה רגעים, הרגעים האלו.
1: אז זה הפינה שלך, זה הפינה שלך בלב שלי.
0: וואי.
1: ועכשיו אני אשאל אותך, טלוויזיה, במות או קולנוע?
0: אתה אומר, תחליף לבמה, תחליף לבמה, כי על הבמה אתה מקבל לייב את התגובות של הקהל, וזה גם הכל אמיתי, וזה בלי עריכות. אני גם אוהב, תודה, טלוויזיה זה נחמד, וקולנוע זה אומנות. מאוד מאוד גדולה, אני גם חובב קולנוע מאוד גדול, אבל מבחינת שהמקום שבו אני חי ונושם ואוהב זה על הבמה, בהצגות, במופעות.
1: שם אתה מרגיש את הילדים, את הקהל.
0: כן, בדיוק.
1: אתה מרגיש פידבק מיידי גם.
0: נכון, כן, במקום צוחקים, מוחאים כפיים, אתה מקבל את האהבה. בטלוויזיה זה הכל קר, אין קהל.
1: אתה גם חטאת בלהיות פרזנטור, נכון?
0: כן, אני...
1: אתה ספר לנו?
0: כל מיני, מה? פרזנטור של מה? כפר שעשועים?
1: כפר שעשועים למשל?
0: כן, בוגראץ', כל מיני הייתי.
1: בוגראץ', נהנית בטח יותר.
0: בוגראץ', אני... מה? בינינו זה שהייתי ילד, אתה יודע, החלום שלי זה היה לאכול בבוגראץ', היה כאילו, יורדים לעיר, היה שם בירושלים, במדרחוב, סניף של הבוגראץ', ושהצגתי אותם, אני היה... אבל אז אני זוכר שהרבה טבעונים כאילו כעסו עליי שאני מייצג אותם, ואוכלי הבשר אמרו לי, מה פתאום, תמשיך, אנחנו בסדר. והרגשתי בין הטבעונים, כאילו בין החסה לבשר. ואז הרגשתי עגבניה, כאילו אני בן החסה לבשר לעגבניה. כן, אבל כן, גם עם כפר השעשועים, אני כבר המון המון שנים ביחד איתם, וזה גם, אתה יודע, זה חלום, זה כיף, אני, פרצוף שלי מצא על הסקיות שלהם, תמיד שקונים בימי הולדת, אז הנה, הנה אני, הנה אני.
1: תגיד לי, לגבי ערוץ הופ, אתה גם מרגיש שאתה נכנס, אתה נכנס, יוצא, נכנס, יוצא, עושה את זה, עושה את ההוץ?
0: כן.
1: אתה גם מרגיש שזה סוג של בית שם?
0: כן, כן, ערוץ הופ? כמו ערוץ הופ, תשמע, ערוץ הופ גם כן, הסיפור עם ערוץ הופ זה סיפור מדהים, כי כשאני באתי עם הקלטת שלי לערוץ הופ, אחרי שהייתה מוכנה, אמרתי, שלום, אני רוצה, חילקתי את זה לכולם שם, באתי אליהם למשרדים, בשיא האומץ, בלי לתאם עם אף אחד, שלום, אני בא למולבל מירושלים, הנה, יש לי קלטת, תשדרו אותה, קחו. הם לא הבנו מה אני רוצה מהם. ויש את הילי, הילי חורב קסוטו, שהיא הייתה זה, אחראית על התוכן מערוץ הופ, והיא חזרו אליי בתגובה רשמית, ראינו את הקלטת, זה לא מתאים לנו, זה לא בדיוק ה... אתה יודע, פתאום משהו, ערוץ הופ ארז, משהו אחר. אבל מה שמעניין, אחרי שהם אמרו לי לא, היא מספרת שיום אחד היא באה הביתה, היא לקחת הקלטת הביתה, יום אחד חוזרת מהעבודה ורואה את כל השכונה בבית שלה, כל הילדים בשכונה בבית שלה, רואים יובל מולבב נקראים מצחוק בזכות הבת שלה, שראתה את הקלטת, ואז הם חזרו לה, אחרי שאמרו לי לא, תשמע, הסתבר שהילדים מאוד אוהבים את זה, ואז התחילו לשדר את הקלטת, ואז קיבלתי גם תוכנית בערוץ הופ, ותראה, זה הכל בזכות הילדה. המפיקים תמיד אמרו לי לא, והילדים של המפיקים רצו אותי, ואז המפיקים, אותו סיפור היה לי גם עם מיקי פלט, זיכרונו לברכה, שמפיק הפסטיגל, שהנכדה שלו, לני, מאוד אהבה אותי, ורצה שנופיע בה מול הילד שלה, אז הוא התקשר אליי, אמר, בוא תופיע בה מול הילד שלה, אני אראה אותך. הוא בא עם חנוך רוזן, ראו אותי מופיע, בא עם הולדת של הנכדה שלו, ולקחו אותי לפסטיגל, הפסטיגל פנטזיה. אז זה מדהים, שבסופו של דבר,
1: הכל בא מהילדים.
0: הכל בא מהילדים, הכל בא גם מהמקום שבו אתה מכוון. אתה מכוון לילדים, והילדים הם הכוח שבסופו של דבר הביא אותי למה שאני היום.
1: יפה. טוב, אנחנו נשמע, דיברנו מקודם על טל מוסרי, בואו נשמע את איש השאלות שביקשת.
0: איש השאלות!
1: כן, יאללה.

0: הזמן. הזמן עובר, יובל, הזמן עובר מהר מדי. אני רק אתמול עליתי לגן. הזמן טס, ואני רוצה לחתום את השעה הזו, שעברה מאוד מאוד מהר איתך. הייתי בכיף נשאר איתך עוד שעה, בכיף.
1: הייתי 4 שעות
0: נשאר. אני רוצה לחתום את השעה הזו עם ילד של החיים, שלך.
1: וואו.
0: אתה לא ביקשת את זה.
1: לא ביקשתי, כן.
0: אני חותם. כי אני חושב שאתה לא היית מצליח אם לא היה בך חלק גדול שהוא עדיין ילד.
1: נכון, מסכים איתך לגמרי.
0: ואני חושב שרק אדם שיש בו חלק הזה, שהוא ילד, יכול להתחבר לילדים אחרים. וזהו ילד של החיים, כי ככה אנחנו חיים, עם האהבה הזו לילדים, עם הנתינה הזו, ואנחנו מקבלים מהם גם הרבה.
1: נכון, ובסופו של דבר, כל אחד הוא ילד, זה בא לידי ביטוי בכל מיני דברים בחיים שאנחנו עושים, ובסופו של דבר מה הילד? ילד רוצה לשחק, ילד רוצה להיות נאהב, ילד מסתכל על החיים ככה, רוצה להאמין שהחיים הם טובים, האנשים הם טובים, והכל טוב. ילד של החיים.
0: מה הטיפ הכי חשוב שנתת לילדים שלך? אחרי כל השנים שעברת, עם המכשולים שעברת, עם הלא שקיבלת.
1: קודם כל, הילדים שלי, זה פשוט מרגש אותי לדעת שגם תקופות קשות שעברתי, והם רואים איך אבא תמיד, למרות הכל, מוצא את הדרך לקום על הרגליים ולהסתכל קדימה ולא אחורה. ואני חושב שבאמת אחד הדברים שהילדים שלי גם אומרים לי גם, שהם עוד, אתה יודע, הקטנים מעריצים אותי כדמות של יובל המולבל, אבל הגדולים הם מספרים לי, אבא, אתה ממש, אתה דמות לחיקוי בשבילי ואתה מודל השואה. ואני חושב שהטיפ הכי גדול שאני נותן לילדים שלהם, שבסופו של דבר הכל זה בחירה. וגם אם דברים טובים קורים, אתה יכול לבחור איך להתמודד עם זה. וגם אם דברים רעים קורים, גם עם זה, אתה יכול לבחור. אתה יכול לקחת דבר שלילי ולהפוך אותו למקפצה, או להפוך אותו למגלצ'ה. וזה הכל בידיים שלך. והם יודעים שיש לכל אחד את הבחירה ואת הדרך שלו. וצריך להאמין, להאמין, להאמין בעצמך. בסופו של דבר.
0: עשית כל כך הרבה דברים בשנים האחרונות הללו, שאתה יובל המבולבל, כיובל המבולבל. יש עוד משהו שאתה היית רוצה לעשות ועוד לא הספקת?
1: כן, יש איזה דבר שאני חולם לעשות אותו. יש שני דברים. דבר אחד שאני חולם באמת לקחת את התכנים שלי ולתרגם אותם לעוד שפות. ויש לי עוד חלום, יום אחד אולי הוא יקרה, אני רוצה, במקום להתרוצץ כל מיני מקומות בארץ, אני רוצה שיהיה לי מקום אחד שלי שוכן, מכזה מקום של עולמו של יובל, כמו שנעשה את הקרנבל של יובל, אולי מקום אחד כזה, קבוע כזה, שכאילו יש שם את הבית של יובל, ויש שם כל המתקנים של יובל, ושמכל עובר עולה, אבל זה חלום שהוא לא בשנים הקרובות, אבל
0: אולי תמצא משקיע, עניין של כסף.
1: מי ששומע את זה, בואו, קחו אותי, תשקיעו, המקום של יובל.
0: ובמקום אולי לתרגם דברים שלך לאנגלית, אולי תנסה לכתוב משהו אחד לפחות, כדי לשלוח אותו, שלח לחמך ולראות מה התגובות.
1: אז זהו, יש לי עכשיו בדיוק 3 שירים חדשים שכתבתי באנגלית, אבל אני מחכה איתם, אני מחכה, כאילו, אני...
0: בסדר.
1: כל דבר צריך את...
0: נכון, את הזמן שלו.
1: צריך את הזמן שלו, כמו לידה, ברגע הנכון, התינוק יצא.
0: איך אתה מסכם את השעה הזו, שסיימנו?
1: שעה שקודם כל היה לי מאוד טעים הג'חנון. מי שהכין את הג'חנון, אתה שומע אותי, ג'חנון טעים מאוד.
0: לבריאות.
1: וכן, ולא, אבל היה גם מצחיק וגם כיף, הכי חשוב היה מרגש, רגשת אותו מאוד עם הסיפור של רום, אני לוקח מכל השעה הזאת את,
0: תודה רבה.
1: את הדבר הזה של רום שאני יודע ש...
0: אני לוקח את זה איתי בלב כבר 18 שנה.
1: והגיע הזמן להוציא את זה החוצה. זה מרגש מאוד.
0: תודה רבה. תודה. אז הנה, אנחנו חותמים עם ילד של החיים. ותודה שסוף סוף הגעת לתוכנית שלי, שחיכיתי לך כל כך הרבה. אני שמח ואוהב אותך מאוד. ואני מאחל לך את כל ההצלחה שבעולם, כי אתה עברת דרך ואתה יודע להעריך את מה שאתה מקבל, והלוואי שתקבל הרבה יותר, שתקשים את כל מה שאתה רוצה.
1: תודה, אני אוהב אתכם.
0: עזרת גם להמון אומנים בתחילת הדרך, זה, על זה לא, לא דיברנו.
1: זה
0: הכי,
1: זה
0: לא רק לילדים, גם לאומנים. אז בהצלחה, יובל.
1: תודה.
0: יובל שם טוב, יובל המבולבל. ילד של החיים, הנה, אנחנו חותמים, ושבת שלום לכל המאזינים שלה, אנחנו ניפגש בשבת הבאה, שבת שלום, שבת שקטה לכולנו.
1: שבת שלום.

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו שתי סקיות קפה 800 גרם של בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו שתי סקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
5: מוניות מבית טוב. תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: רדיו לב המדינה.

בת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבי 8345. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: ברדיו לב המדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
4: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו שתי שקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה, וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
1: רדיו לב המדינה.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
2: תודה רבה.
1: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
2: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
1: התבגרנו מה שנקרא.
2: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, yeah. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
0: רדיו לב המדינה,
8: 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי, 91 FM, FM, FM.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא. וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המעם עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
6: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345.
7: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה.
3: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
3: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345
4: מוניות מבית תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל קמילה.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה,
6: 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM, FM, FM, FM, FM, FM, FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון,
3: יהודה מזרחי. מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
4: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
1: רדיו לב המדינה.
8: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

0: קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המעם עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים. את החולים לניאדו.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
7: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
8: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
7: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
8: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
2: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.
4: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

Radio. Λέβα με την Α. Λέβα με την Α. 91 FM.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע קיץ. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
3: תודה רבה.
2: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
3: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
2: התבגרנו מה שנקרא.
3: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, yeah. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה, זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
1: 8-10 בערב.
5: רדיו לב המדינה.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
8: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345
9: תדע לכם להגיע מילה של יודה
10: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
5: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת תראה מה יצא
0: נוקע. דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
1: רדיו לב המדינה.
2: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
7: שבת נוסטלגית, השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
8: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
7: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
8: 91 FM.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע קיץ. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: יהודה מזרחי מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345
4: מוניות מבית תודה לכם להגיע מילה של יהודה
5: הטלפון שוב רוטט שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן חושדים בבגידה אל תישארו עם סימני השאלה הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל
6: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל
0: רדיו לב המדינה
9: רדיו לב המדינה רדיו לב המדינה 91 FM

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
7: מוניות מבית טוב. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 985 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.
3: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
0: רדיו לב המדינה.
3: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
4: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
3: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
4: 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה
5: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: ברקוביץ', חם בשטח.
1: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
2: תודה רבה.
1: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
2: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
1: התבגרנו, מה שנקרא.
2: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, כן. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת, בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531, אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רדיו לב המדינה.
0: שבת נוסטלגית, השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
9: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
9: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
0: חיים של
2: אבא. וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנע אחת, חולון.
6: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: רדיו לב המדינה.
3: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנה סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה
5: 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנחת, חולון.
2: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
0: רדיו לב המדינה.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות, ועכשיו בלק לייבל ליטר ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסט שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס אוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמלחת, חולון.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.
3: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: השטח.
1: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
2: תודה רבה.
1: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
2: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
1: התבגרנו מה שנקרא.
2: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, כן. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ' חם בשטח, וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.